0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: she's beautiful, things that are.
1: A gremo s kangelco pa lopatko putičke delat.
2: Poletje na Anteni.
3: Največ hitov, najmanj govora. I know.